سلام، اسم من مهران است و من از شهر تهران میایم که واقع در ایران هست و شما به VOBB at 95.9 and 98.1 FM گوش میدهید که در وبسایت اینترنتی www.vobb.org قابل دسترسی است.

سلام، اسمم مهران هست و من از شهر تهران میایم که واقع در ایران هست و شما به VOBB at 95.9 and 98.1 FM گوش میدهی که در وبسایت اینترنتی www.vobb.org قابل دسترسی است.